0: munyonya lo.
1: Kutama kro. Iye meri kwa bisa kwa karu. Na ini wa kibucho nga o mwijenda na tapera nga o mwijenda na shana hari wakati asu mwiko ongo. Na wana ini wa gie na sanga nga o mwumukoi. Asa nina kifteto mwere wa chunga o kumuvira nga o mwijenda.
0: Sao giri jorogezi.
1: Na wama rafutu.